0: Капрісу.
1: Поліція на Капрісу.
2: The holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.